0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muska.
2: Radio. Sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nis

0: mladi za veselice. Parti, družbo in nasmeh. Frajerski parti na Frajer Radio.
1: Vse lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem